0: Escuchas Estéreo Villa.
1: No tanssin taas siis tanssimusiikki, ilosta melodista tanssimusiikkiä.